0: می خلاص هزار ما در مقدس لذیر کل ما دا کل جورا تابه نور سنوکسین
1: یا رب و رحم
0: و سکنین فی ابی من اللہ تفضل یا رب.